nyina 0244 78 99 38 ebi otimi sendi yesi a wotre nyankopon bo anopapa okomo ba manuru ani wa na wa sendi erwade nyankopon beti nani macho osofo ye bo mpa ye ya the point of contact ni nyina ko erwade nyankopon dem erwade nyankopon enam point of contact so hallelujah no man nani madom emfa apam emu oden ene ne ma enko apam na enhyiram bra wo so ne nasefo nyina ne ono ne ba mpa ye ratu sepelebe arede dum paliatal.

anope woni mi ya dwen si ade urade asedaka asedana de ye dini bi pa kame ho ne mfa matwe de mponya kropo anope ono kutono se fatasi yi na ye ne hyene ne munya anope ni awaye doso ni awaye doso ye mfa sedama na anope ni hyene ne munya esansa oni ye edini ye dododo

0: da unkwa asware bibia nhyew obia me pam obia me bo obia me yo he de opa bia obetimi aye but hun say enkwa gie no ehun hia ema ye nyina yenko ye point number 2 or say an opportunity set aside for salvation an opportunity set aside for salvation akwanya wode asi ho ama enkwagye akwanya wode asi ho ama enkwagye it is all that me say say akwanya bi ni ho wode de waduru ni de enkwagye no onka ho bibie ni ho abetumi anya enkwagye ewo mu a mpacho enemy prove a chere say sa adwe ne show trimu no yifri mu na wo ya wrong yenko John chapter 3 verse 7 to 15 kan ho susu nyina
1: ema no nya wo nwa se me ka me kire wo se etwa se owu mu foforo
0: yes
1: mframa bokwa fa ko epe na wote nka
0: yes
1: na wonnim fa ko a efri ne fa ko a ekọ
0: enti ema no nya wo nwa se akwanya owo ho me nipa nyina wo de asi wo se yemfa so enye nkwa no wo de asi wo te se de mframa ebo
1: yeah
0: se ene onyia wo ye wa adwen se wo sesan nyame no otese mframa ba bia wo bia otim bofa ho e ba be ji wa e wo foforo e ma ne ye yie esesan te biada da no mate bia no e ye foforo nti second corinthians 5:17 no se se obi wo kristo mu a no aye abode e foforo ene ma dada ne nyina twem hwe ene ma nyina aye foforo nti minim di enti a akonya we say da ho this opportunity was setting aside e dia maye nkwagye na we say me dia me ni akonya say metimi enya nkwagye di enti ni say maye boni bia mana boro so enti me boni ni enti no me nya nkwagye da da bi enti sa Isaiah chapter 1 verse 18 or say say who mumra me ni ai Awurade na o say say boni te say damra ma hahaya damra ma non penifo ni chirim se eya haba kokko pa wrem dikedikedika pa ewrade se obesa kira no aye ne se su kirema haba bi su ye fita se brete se enkra wo a obemna ye se odwa ho nwi fita israel nwan ni bia
1: okay
0: enye me kura si nwan ni bia
1: enye na die
0: aha omu nwan ye heda dware wo mu fita fita
1: na die di ohian so odi bia obeda
0: aye yesu sa no na ye penti ye dan ho akurasi a ye obibi efe na kaedo
1: yeah
0: ye the first for na pai in the kaedo ni ho ni ya modernize no penti white paut mu se me person me bo brand bi edi na makoy advert am obi a first a kaedo ye tiny wa ni mem ye twi mu se dan bi onuma utimi twi na ko ba mu se ai kada na asane na ko ho ko bi ne na mu this was the first
1: yeah
0: that's the first and send wa nya
1: dey open
0: e bu sian se obone no eye kojan a bible say ye be pentia ma esa ka do fita titia ka do na make you enti no akonya wasati de si wa ma ye nkwaje no obi a wo ho kwan se obetumi anya bi to aso kakra
1: enkono no Nicodemus bua se no se ebende na ye num aye ho yesu bua se no se uye Israel kyerekyerefo ana wonnim yeenom
0: hwe Yesu
1: me ka kyerɛ wo nokure mu paa sɛ de yenim ne yɛka na de yɛhunu ne yedi ho adanse
0: thank you
1: nanso monnye yɛ adanse yɛ no
0: monnye
1: sɛ makam sɛ makam fam asɛm
0: na monfo mu asɛm
1: na makam fam asɛm na monnye ni a
0: ɛbɛden
1: na sɛ mekam wo soro nsɛm a mubaji edi na obi mfurun ko osoro jidi ewo firi osoro esane no nipa ba wo osoro no na sadi mose ma wo no so ewo sere so no saa na etwa se wo ma nipa ba no so na obi a wo ji no die no anya dan kwa
0: ebishafo enye ma ekole ni mo ewi ase ansa na chi o
1: ebi
0: ansa na chi mada America nyum tuni bia no obo R&B me refi ne din kakra o se senka if I could turn the world as a bibi bibi sa but obi anso ne ho betimi atan ne ewiase asan dia banachi yanimu ana ye kon enti yesu se o ka che Nicodemus se me me ka fo mu nsem kyerew onyini
1: na
0: benden na nsoro nsem na onnim no me me ka obagye die menko

ani mre dia mede sum wo die eya mo som fuma die nyina mununku ba apia kubi me so pema ye ye beka wo pema ye sesese wo ye ge na fe die bi ne nipa nya

0: $500 series. 1X games. Agudi ahodo ase homa. Bebia wo biara. Gambling where true. Inti chano wa she ye mu. Enye ma wana wendi mfie du mwache. Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatu mu.
1: Bema wajun so ni mupai
2: ebikem
1: e yao eni moja edi echira ana wote mpampa e wajun so nechi ensansa gu ubema nuhu edura ebe buwao eni amuzu pi oba ubema nuhu wote mpampa e bwone e wum ensu obi fifri muba etoda emu ekikao edura ebe buwao eni amuzu pi ube nyebi ewa pharmacy ni heba shops ninemu
3: ok ya mama atrasi abisho afo Isra 104.5 Emodi Emodi nampa yeva sira ne bima bona gro omo sema ho dan de kasa nyina ye wo na wo nso men eyeden ya ye yefuni bibia da akuafo so na akuani ankwa ma na jese ye buada eti bona gro e de edru ayefense king kong ana fe captain aba na nokora nokora me simi sese obi pese o ye fu pa na utimiti ne no ba ye yie ehunu se a ne bere so abani a aje so do ho akwa ko bona gro fo omo enyema ne ye pa deti ameka sa ne se kwa hu ne ma nyina fa kodan wo kwa so pe kukuru pe se kai wo pe taya bibia de kwa fu bia bi se firi ho na onsa ebeka wo de enu nti ene se so frezer 2465190012 na beta no de wa ba bebo ye pa ni pet mi tofu ane bo de ndendre na so na wo hunu so mfa so wo charge etwe power sika no no afa beto credit eguso e sika pasan to data enu se sika che se bibi e wura phone bi a sika wono ade onya bibi free phone so ma enti na se wodo ho bata better no ya vita tournament no na wotwe bia wo behim 2150 cedis ena wo phone so wo ya bofra wo nya fie dwotwe a wonka ho eduro ben na agi nipa se ya obi e de ahurusie ya eno ane se eye formatas phone ro formatas fo ene kofa atas 400 ba ye ha ni pebu wanu manani yeme bomu ku ase nkwale chuko ba wani yem na yasosho yadie elende beti mesisi uwo ya wano tablet na face suspension ena ya uwo bae globin syrup nsusu ni kapsuro eno soso wako doktor niye se ibia umuja ano eswate anase ubebie sekudru indru hoda umuja anye mada wadie ema obu mfu ena ema honso mpo emo hu kwa fama transifu wako to bae globin ya wano topa ye eni uni nsiu tobi nom na moja besa ye mato afe nilo doja eno suso yedua shishie ene wadi anu nyumyumino uho so bisi ni koto jwe unti minti ni wakoto anu akawo ni sisi ule mufabi mchukino na eno anono baby vite drops ena face drops eno suso ya mkwada edu pa ma mkwada njini hunto lumitu asiba ya bebo wama ubiyo se ni demontontom ni adie hano ni njina lumitu as ebeko si abuande obekao nesu nyare afe wamunde fufura ba wamunde fufura ba ye ye papapa bakunu ye juma na wusu bekene chilikura valuvite valuman valuvite host to life valuvite platinum plus valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite new life valuvite bt plus valuvite atoflex plus and afe valuvite minoke abuzwa saudo hombata ye famatras ya mese unkwaji dombo wafo nu onwa mo amoto nuno mo be fresh 0561 088 666 and 0561 088 663 na enema ayiye afi ye de ase de mo duro enema amuzu dr amuzu me mo adwo be bia wo bia wonu panti wodini yire yire pa eduro ba ko de ade ni jini ode age ni dini pa ye amuzu pi heba mr nipa bede no ni nipa na ah nipa bede ena wo mu atopa kakra eka ho aso enu ntini pa ye